MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika. Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM here in Panapo City. We are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panapo.
1: Walay gana o luya sa labing-labing, walay gana si Mr. o si Mrs. Terramax muna yan. Maayong panglawas ka na itong tanan sa gihapon, pichay bonita. Mga higala, nabamoy ka ilang nga managtiayon nga nagbuwang tungod lamang sa gamay nga butang. O unsa bang yun ang dahilan o sagad nga butang nga pwede nilang awayan. Ang nigula sa mga research mga higala, mao ang pinakauna ang komunikasyon. Ang ikaduha mga higala, mao ang stress sa trabaho. Siyempre mga higala, no, pag uli sa maong bana, gikapoy na. So wala na'y panahon nga mulambing pa sa iyang misis. O ang ikatulo mo ang problema sa panglawas. Kung ang chronic na yun ang mapiktuhan mga higala, lisod o hinay na makapagawas o libido ang manatiayon. So ang ikaupat mo ang kulang sa intimacy o connection gawas sa ilahang kama. O ang ikalima, wala ka na care sa imong asawa o imong bana. Doon ay mga studies mga higala noong 70-80% ang migula sa studies nga dili satisfied ang manatiayon sa ilang performance. Kina binagyod sa paglabing-labing tungod kuno sa mga nagkadaiyang mga rason. Well, aron maaksyon ang gilayon ang problema sa manatiayon, syempre kinahanglan nga himsugid kanunay ang panglawas ni Mr. kundili ba ni Mrs. Busa, i-recommend ko kanimo ang TerraMax Adult Food Supplement. Kadako kining tabang sa panglawas o gilibinagyod sa panahon sa maong paglabing-labing. Tungod mga higala ang TerraMax Capsule, duna kini mga ingredients nga magkatabang sa pagpaboost sa energy level sa managtiayon, ilabinagyod no? Nga diha sa maong kama. O dili ni angayang kabalakan mga higala ha kay FDA or Food and Drug Administration approved kini o 100% herbal ni ha, dili kini synthetic. Wala pagyud ni side effects nga makaguba sa lawas. O safety kini o effective pagyud kini. So ang TerraMax Capsule, doon na kini ginkgo biloba. Nga nailhan usab mga higala no nga makatabang sa pag-function, pagtarong sa mga kalalakin ano, syempre sa mga kalalakin andyud na ang pinakomon. So wala gyoy rason mga higala nga dili mahina yun kanunay ang pakiglabing-labing sa magpartner. Kaya na naman tayong mga ways nga mahimsog o balik ang ilahang sex drive. Mao ang pag-inom o TerraMax Capsule. O ani ang mga higala ang testimonya sa usa ka

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na. With proper

Pero deep inside, Uncle, is naa gihapon ng ako ang longing sa usa kapag higugma sa isa kaunahan, inahan. Dili gihapon mawala sa kunahuna kung unsa kayay feeling nga alagaan ug arugoan sa usa ka mama. Pero Uncle and DJ Fongs, unsa ang akong dapat buhaton? Unsa dapat ang akong reaksyon? Mangayo kong tambag ninyo ug sa inyong mga listeners kung unsay dapat nga buhaton. Hando diri na lang Uncle Louis Ignacio Fongs. Ug salamat sa pagbasa sa kuang letter. More power sa inyong station ug sa inyong programa. Salamat pag-usab, hanto diri na lang ang inyong letter sender nga si Judy.

wala na gyud in town. Pero kung ikaw nga naa kay igo nga budget, pwede ka mo avail atong another drops, no, nga i-recommend sa atong CMD caregiver. Nga naman kay diha man gud sa consultation, no, nga ginahimo sa atong CMD caregiver, so diha ka mapangutana unsa imong gibati gyud, unsa imong lifestyle ma-adjust, o kung unsa ginneeded, no, nga imong himuon labi na og basin emergency na nang imong problema, no. So kung mo avail ka sa atong dosage mga higala, mas ma-assess ang imong kondisyon. So muna nga dili but pasabot, no, nga ang ato ang 3 glass of water every morning, dili siya effective. Effective kaayo siya. So kung naa may additional dosage, pwede ninyo i-grab, mas maayo pod nga inyo na siyang i-apply. So akong balikon mga higala, daghan kaayong salamat, no, diha sa inyohang sakripisyo, no, sa pag-anhi sa atong istasyon. Ang road to wellness magod mga higala, no, dili ni siya sayon. Dako kay ni siya nga sacrifice. Una inyo hang timan-an mga higala. Gusto mo mamaayo sa inyong balatian, kinahanglan committed mo nga mohimo og mga sakripisyo. Kay diha manggod sa imuhang balatian agin na mga bawal ana nga mga dili ni mo angay kaunon, dili ni mo angay imnon, no? Kay kana magong mga pagkaon nga gina-consider nato nga dapat dili ninyo kaunon o mga ilimnon nga dapat dili ninyo imnon mga higala. Nakabalo ba kahigala nga ang katuyuan ana para mupaspas ang imong healing process, no? Kana magong mga pagkaon nga dili angayin nga imong kaunon o ilimnon nga dili nimo anging imnon, muna sila ang mupahinay sa imong healing process. Kumbaga, munay mo dili diha mga higala sa imuhang kaayuhan. So muna nga ginatarget nato ang self-discipline, kay mogin na ang usa nga sikreto mga higala para maakabot nato ang kaayuhan nga ato ang gitinguha, no?

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganin yung tanan mga suking tigpaminaw dini sa tuwang programang CMD Care Program. O garong buntaga, o ba nina usab ko ninyo no, kay nindot kaayo nga to ang topic karong buntaga. So kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta, naamutanan karon no sa maayo ug nindot nga panglawas. Ug sa mga pasyente no nga naa diha sa baladian, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay nagaingon nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang baladian. O ginubanan usab nun sa pag-inom paggamit sa tuwang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw aron nga makabatun og himsog nga panglawas ug mahilayo dihaa sa baladian. Ug sa mga adunay pangudana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug ayo ka magkalimot hanga karong Sabado ano na kitay libre nga konsultasyon para diha sa inyuhang dugay na nga mga pag-antos no diha sa inyuhang baladian. Unya kung namoy mga kahigalaan nga adunay problema sa mata, sa dalungan ug sa ilong, pwede gyud ninyo silang kuyugon dalaon dinhi sa tuang estasyon aron ato silang mapatilaw sa atong milagroso kaayo nga tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. O karong buntaga nga itong pagahisgutan, kining high blood pressure. So, unsa mangyud ning high blood pressure? Ang high blood pressure o hypertension, usa ka kondisyon diin taas ang pressure sa dugo nga nagaagi sa atong mga ugat. Ug kung kini no magsigi og taas, mahimo kini nga mo resulta diha sa stroke, heart attack, kidney failure ug uban pa nga grabe nga balatian. Kanunay natong hinumduman ha nga ang normal nga blood pressure kay 120/80. Kung mulapas na gani ni og 140/90, kinahanglan na gyud ni siya og aksyon. So unsa may mga hinungdan nganong mutaas ang pressure? Una, pagkaon nga taas og asin og mantika. Kay kasagaran gyud natong paborito nga kauno no, kining chicharon, instant noodles, canned goods, fast food. Ug kining tanan no, makapahinay sa tuang ugat ug makapadugang sa pressure diha sa dugo. Ikaduha, kakulang sa ehersisyo. Kay kasagaran no, daghan sa tua sedentary na, trabaho lang, lingkod lang, walay liho. Maong di na kaayo kusog ang sirkulasyon sa dugo. Maunang dili na normal ang sirkulasyon sa dugo. Ikatulo, sobrang nga stress o kabalaka. E ang panahon karon, lisod gyud ang kinabuhi. Apan kung sige ka lang o kabalaka, musaka gyud ang cortisol level. Mauni siya ang makapadugang sa imuhang BP o blood pressure. Ikaupat no, kining pagpanigarilyo og ang pag-inom og mga alcoholic drinks. Kani mga makahubog nga ilimnon.
Kay kaning nikotina ug alcohol makapakunhod kini sa elasticity sa ugat nga maoy magpataas diha sa pressure sa dugo. Ikalima no? Kabilin ulahi sa dugo or ginatawag nga hereditary. Kung naa kay paryente nga hypertensive, mas taas ang imong posibilidad nga maigo pud ka aning blood pressure nga pagtaas no or high blood pressure o hypertension. So sa mga adunay pangutana no karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ugayo ka mo kalimot nga karong Sabado, aduna tay libre no nga health consultation. Aron nga matudluan mo nako no sa sakto nga paggamit pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International. Ug aron pud nga matabangan na mo diha ano diha sa inyuhang gipangbati karon. So unsa man ang angay likayan kung taas ang BP, kung taas ang imuhang blood pressure. Unsa may angay nga likayan? Una, kining asin. Kung mahimo, 1 tablespoon lang yud no per day ang imuhang i-consume. Kay kung masubraan na, mauna ning mutaas ang imuhang blood pressure. Ikaduha, processed foods, kining mga dilata, noodles, kining bacon, maura ba yun ni paborito sa tanan, no? Kining mga processed foods. So, likayan yun nato ni. Kaya aron, nga dili mo taas ang ato ang blood pressure, aron dili ta magka hypertension. Ikatulo, kining pagkaon nga tambok, kining tambok nga karne, karning baboy, karning baka, kini kalaban yung gaayo ni sa mga taas og blood pressure. Ikaupat, kining pag-inom og kape og soft drinks. Kung nagainom ka ani, kung maugid ni imong lifestyle, no? Unya na anak kay kanang taas na ang imuhang blood pressure, aduna na kay hypertension, mas maayo nga imuha gyud ning limitahan. Gawas lang no kung ang imuhang coffee nga ginainom, ang atuang HCI coffee, alkaline coffee na to, makarekomenda gyud ko nga makainom ka sa gusto nimo nga oras. Kaya ang atuang alkaline coffee, maayo man diha sa lawas. Ug ang imuhang likayan ha, kaning sobra pud nga stress. Kaya kaning sobra nga stress, makahatag pud ni og pagtaas sa blood pressure. Ug lastly no, kaning kakuwang sa tulog. Kay kung kulang ka sa tulog, mutaas pud ang imuhang BP or blood pressure. Mauni kasagaran kinabati sa mga pasyente nga taas og blood pressure, kining maglisod og tulog. So kung kulang naka og tulog, mutaas gyud ang imuhang blood pressure. So sa mga adunay pangutana ha karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag, mu-text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag, mu-text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ugayo ka mong kalimot ha, pagbisita diria sa tuang estasyon karong Sabado. Kay naatay libre nga health consultation, ug aron pud nga matudluan mo na ako no sa sakto nga pag-inom, paggamit
sa tuang milagroso kaayo nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Subalik ko na ako ha nga tuang libre nga konsultasyon magsugod da alas 8 sa buntag hantud alas 12 sa udto karong Sabado. So kung wala mo igo nga budget, pwede gihapon nga magdala mo og tubig, pagdala mo og 200 pesos aron nga inyuhang matilawan ang kamilagruso sa tuang CMD ni Health Code International. So unsa may angay nga kaunon kung taas ang imuhang blood pressure kung aduna kay hypertension. So ang angayan ni mga kaunon kining kamunggay. Kamunggay, alugbati, mauni nindot nga imuhang lauyon, imong sabawon. Unya, butangan na yun ni mo og kanang itlog pero puti lang ang imuhang isagol, ayaw tong yellow. Kay aron, mas healthy ang imuhang sabaw nga kaunon. Unya, sa prutas po, no? Nga, mas nindot nimong kaunon kining

0: Ug sa prutas pud no nga angayan ni mong gaunon kung taas ang presyon sa imong dugo, kining saging, kining abukado, ug kining apple. Kay makatabang ni sa pag regulate diha sa pressure sa imong dugo. Ug ayo kalimot gyud ha sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. So kung naa kay katong napatakan nga 6 liters, mas maayo nga makainom ka ana pag mata nimo sa buntag, pag-inom na og 3 ka basong nga tubig. Ug sa isda nga mas maayo nga imong kaunon kining tuna ug kining barilison ha or tuna, mas maayo nga kani imong kaunon kay makatabang pud ni diha kanimo. Unya sa bawa lang gyud, ayaw lang pud prituha. Ug mas maayo nga kauno nimo sa bugas nung kining brown rice. Mas maayo nga maoni imuhang kaunon. So sa mga adunay pangutana, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-718-9028. So giunsa man nga ang atong CMD ni Health Code International nga makatabang sa mga taas og presyon nga dugo, no? Kaya ang atong CMD ni Health Code International usa ka concentrated mineral supplement nga gikan sa natural nga mineral source, gikan sa Great Salt Lake of Utah, USA. Ug aduna kini magnesium, potassium, calcium, ug uban pang 72 trace minerals. Ug ang benepisyo ni ini, no, sa tuang CMD ni Health Code International diha sa mga high blood pressure, kaya nga tong CMD manggod na ani siya magnesium. Ug ang magnesium makatabang ni siya sa pag-relax diha sa mga ugat, maong dili tadali nga ma-stress. Ug ikaduha, aduna ni siya'y potassium. Ang potassium makatabang ni aron balansihon ang fluid levels sa lawas ug makatabang ni sa pag-regulate diha sa blood pressure. Ug ikatulo, ang atong CMD ni Health Code International, aduna ni siya'y anti-inflammatory. Makatabang ni sa pagpugong, sa pagkadaot diha sa ugat. Ug electrolyte balance pud ang atong CMD, no? Importante ni sa maayong sirkulasyon diha sa dugo. So guyon sa man, so unsaon man paggamit ang atong CMD ni Health Code International. So ang kaning atong CMD ni Health Code International, tudluan mo na ko ani, no, kung unsaon paggamit, unsaon ninyo siya pag-inom. So naatay tama nga procedure ani, tudluan mo na ko ani no karong Sabado. So anhi mo diri sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Banabo City karong Sabado alas 8 sa buntag hantud alas 12 sa udto, kay naatay libre nga konsultasyon. Unya, tudluan pud mo na ko kung unsaon pag-inom paggamit ang atong CMD ni Health Code International. So asa man ta dapita, naara ta dinhi sa Panabo City, ug agiun lang ninyo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo. Unya, sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, ang atbang, no, PC Inn or Panabo City Inn. Mo na'y pinaka-landmark na to, PC Inn or Panabo City Inn. Unya, ang atbang po ni ini, no, na mo'y makita nga building, E-square building, ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabu City. So sa mga adunay pangutana, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-718-9028. O karong buntaga, no, adunay nag-massage sa tua si Tatay Rene, 68 years old. Ug usa ni siya ka habal-habal driver. Matud ba ni Sir Rene, nagabukid nun daw siya, nga nag-drive siya og habal-habal driver si Sir Rene, no? Ug matud ni Sir, sa una, muabot kog tunga-tunga sa dalan, nga maghuot ang akong dughan, mangurog ang akong lawas, ug high blood di ay ko. Ug sa health center, giingnan ko nga magbantay ko sa kuang kaon. Pero tungod sa trabaho, lisod gyud nga i-maintain. Naihigayon nga ni-appeal ko sa seminar sa among barangay. Ug daghan ang nag-share nga akong mga kaubanan sa CMD ni Health Code International. Kay nadungog ko no nila kini sa radyo. Ug ila kong gitudluan nga maminaw po daw ko sa maong radyo, maong programa ni CMD Caregiver. Ug sa diha nga nakadungog ko, ako yung gisulayan pag inom paggamit ang CMD ni Health Code International. Salamat kaayo CMD Caregiver. Kay sa sulod sa duha ka semana na surprise ako kay mas ninggaan ang akong lawas ug wala gyud perme ang sakit. Ug sa sunod check up nako sa health center, ni stabilize gyud ang ako ang blood pressure. Karon dili na ko mahadlok musakay ug musaka ug bungtod. So salamat kaayo Sir Rene, no, sa imuhang testimonya. Salamat kaayo sa imong kasinatian sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Nag-massage po, no, si Ma'am Nina, 58 years old. Ug tindera kini siya, no, sa merkado, sa palingki. Matud pa ni Ma'am Nina, sige kog paningkamot para sa pamilya. Kada buntag, alas tres pako sa kadlaon, mumata nako para mamaligya. Aban maglibog ko nga permi galabad ang ako ang ulo. Magsakit akong batok. Usa ka adlaw, hapit na gyud ko nga mahugno. Nagpa-check up ko ug hypertension na di ay. Nahadlok ko kay ang akong amahan na matay tungod ni. Ug nagpasalamat ko sa CMD ni Health Code International ug kay CMD Caregiver. Kay sa unang gyud ani di gyud gumutuo. Pero sa diha nga nag-inom nako kada adlaw sa tubig nga adunay patak, human sa usa ka bulan, lahi na gyud akong paminaw. Karong panahon na active gihapon ko sa merkado, uwa na gyud magsakit ang ako ang ulo. Ug makaingon ko nga natabangan gyud ko sa CMD ni Health Code International. So salamat kaayo Ma'am Nena, no, sa imuhang testimonya. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So nag-message usab no si Sir Jonas, 42 years old, usa ka call center agent. Matud pa ni Sir, night chef ko permi. Permi ko nga gainom og kape and instant noodles ug wala koy exercise. Usa ka adlaw nagsigi na lang ko og suka ug nagsakit ang akong dughan. Nag-ER me, taas kayo nga ko ang blood pressure. Gisultihan ko nga stress ug lifestyle na ko ang hinungdan. So nangita ko og natural nga paagi ug nakadungog ko sa programang CMD program, programa ni CMD Caregiver. Misulay ko og isa ka botilya ug nindot kaayo nga akong paminaw. Mas dali ko nga makatulog ug kada check up na ko no ning normalize nga ko ang blood pressure. Gipasalamatan gyud nako ang CMD ni Health Code International kay gitagaan ko og laing higayon sa kinabuhi. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug salamat kaayo sa inyong pag-uban ka na ko karong buntaga ug maayong buntag kaninyong tanan.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhiya sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-7189-028.